0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den ferdig også.
0: Ja, på en måte. Jeg skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, ja. De har stått sånn i studio og laget en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten jeg synes han er bedre nå, på en måte. Ja. Så han har holdt seg.
1: Ja, du synes det. Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, ikke? Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke. Nei,
1: den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Ja. Jeg tror det som
1: scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der. Ja. Det hadde ikke blitt noe Knausgård, hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Panen
1: var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro, sangen heter Die on this hill.
0: Og lov.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Tror jeg mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt jo med mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjett seg, og så nå er jo, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som foran deg?
1: Jeg ikke først i køa. Så det liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, ja. Og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det er et alternativ.
2: Ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, høre.
1: Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, husker dere 2016 dere?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt,
2: ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå. Kanskje.
1: Det vil jeg tro. Eller som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan det være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en framtidsoptimist, eller en framtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her, ja. Det er min.

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Nei, det tror jeg faktisk kanskje Søren spruter meg at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai, jeg tror ikke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tiden?
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feet-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feet er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene i verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak.
1: Sykt band.
0: Ja. Men Little Feet, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også som var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, sein fit.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de feiner en ny bassist, og de får også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feet er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbelt sjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det, ja.

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det du med å spille i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrivet særoppgave Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: det, altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Og det, ikke sant? Det står radler med ja. Mangosmak. Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva hadde Arne Næss forsynt seg? Vann. Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja.
0: Og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Og stoppe. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Det at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, jeg lurer på om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der. Ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer, og med jobbet så mente han der ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det jo en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er korrekt. 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Ah. Nettopp.
1: Det veldig gøy. Oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn eller døpenavn til en artist, så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, yes. Du vet det!
2: Ja!
1: Ja, ok, jeg
2: vet hvem det er.
1: Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel?
1: Ja, det er Abel.
2: Han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja,
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelg, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet.
1: Mm.
2: For mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboy Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset in every place.